Ranná show, krátko po 6, konkrétne 6 hodín, 3 minúty o pár sekúnd počúvate Rádio Viva, no a čo iné ako našu rannú show. Ja som Dejvo, dnes príjemne prebudený takto do pondelka a nehovorím to preto, že sa chcem chvastať, ale preto, lebo dúfam, že ak náhodou prebudení nie ste, takže vás prebudím minimálne rovnako dobre. Tak dnes máme opäť ďalší týždeň pred sebou a konkrétne teda dnes. Ďalšie 3 hodinky pred sebou. Rannej show na Rádiu Viva. Aj naša dnešná téma, aj aktuálne informácie. Nebojte sa, všetko bude. No a samozrejme, skvelá hudba. Tá nesmie chýbať. Becky Hill, more. Úplná novinka z nášho rádiového vysielania. Ale dáme si aj niečo, čo už poznáte, o niečo lepšie. Olivia Rodrigo môže byť... Ani toto nie je úplne všetko. Máme pripraveného toho veľa viac, medzi inými Pharrell Williams, Miley Cyrus, dvojkombo, ktoré by ste možno nikdy nečakali, že vznikne, ale je tu na to, aby nás bavilo. Doctor, work it out. Tak nech sa páči, toto je naša ranná show. Práve teraz začíname a užívajte si ju spolu s nami. Príjemné vstávanie s Rádiom Viva.

0: More, Becky Hill. Takto sa volá skladba, ktorá je úplne nová z nášho vysielania. Teda More tam je trikrát v tom názve, len aby ste teda vedeli. 22. jún dnes máme. Možno niektorí aj oslavujú, ale teda tak ho minimálne. Doň sa prebúdzame, nazvime to. No a dnes je samozrejme aj pondelok a rovnako ideme do astronomického leta. Toto všetko sa stalo za dnešný deň. No, včera sme mali 21. júna, to bola nedeľa, ale dôležitejšie pre to astronomické leto bolo to, že sme zažili tzv. Letný slnovrat. To znamená, že včera bol najdlhší deň a najkratšia noc. Tak toto je. Ja som sa dnes zobudil tiež o 4:30 a už pomaličky svítalo slnko, takže viem, čo to je. No a odteraz už ale budú tie dni iba kratšie a kratšie. Naša dnešná téma sa bude tomuto trošku venovať, ale len trošku. Budem sa vás pýtať na vaše klimatizácie a teploty v miestnostiach a to, či z toho vznikli nejaké vtipné situácie. Tak zostávajte s nami. O malú chvíľu sa na to pozrieme detailnejšie. Počúvate rannú show na rádiu Viva.
1: Ranná show s Daveom na rádiu.

0: Top Low a Stroma je úplná novinka, takisto The Flirt práve teraz dohráva z nášho vysielania a my ideme ďalej do 22. júna 2026. Inak 22.6 je dátum a 6.22 je čas. Tak toto je naozaj, toto nevymyslíte. Dnes sme sa ale začali rozprávať o úplne inej téme a touto témou, alebo teda táto téma sa týka trošku aj toho slnovratu, ktorý sa udiala toho najdlhšieho dňa, ktorý sme mali vlastne včera v nedeľu. No a dnes budeme pokračovať práve v tomto tóne trošičku ďalej, ale nie úplne, len tým, že ten deň ako taký bol najdlhší, bol strašne teplý a to znamená, že mnohí z nás museli klímovať o 100 dušu. Dnes sa vás pýtam na vaše najbizarnejšie konflikty alebo trapasy, ktoré ste zažili kvôli klíme a teplote v miestnosti. Viete, také tie momenty, kedy kolega potrebuje mať 35 stupňov, lebo sa cíti ako na dovolenke a prišiel v šortkách. Vy ste naopak prišli v obleku, lebo vás čaká dôležité obchodné stretnutie a potrebujete mať tých stupňov tak aspoň o 10 menej. A rôzne takéto momenty, kedy naozaj, že nejde to úplne dohodnúť, ale vy musíte nájsť nejaké riešenie. Hesielkom k dnešnej téme je klimatizácia. To musí zostať, tak o tomto mi dajte vedieť na WhatsApp 0917 259 820 alebo už o chvíľu aj na Facebook Rádia Viva.
1: Som kozmonaut Vifl a chcem vám povedať, že v Slovanete oholili ceny internetu aj telky pre nových zákazníkov na polovicu. Na celý rok. A k tomu Wi-Fi mesh na silný signál v celej domácnosti a bez výpadkov. To je celé. Bez ďalších podmienok čítaných s rýchleným hlasom.
2: Ešte máme 10 sekúnd. Viete, že toto leto to bude už 20 rokov, čo Pluto nie je planéta? Ten čas ale letí, čo? Mne to príde ako včera.
3: Slovanet. Najbližšia televízia a internet. Daytime so Zuzanou Čimovou. Hudba, ktorá ťa drží v tempe. Infošky, ktoré potrebuješ. Každý pondelok, stredu a piatok od 15. do 18. na rádiu Viva. Daytime.

Leyenne, Don't Say Love práve teraz dohráva z nášho vysielania. 6 hodín 34 minút aktuálny čas, no a to znamená, že pomaličky, ale isto je čas sa pozrieť aj na to naše dnešné počasie. My dnes rozoberáme takú trošku klimatizačnú tému a momenty, kedy ste sa aj vy nejakým spôsobom dostali do konfliktu práve s ľuďmi, s ktorými ste museli jednu klimatizáciu zdieľať. Nastali také momenty? Ak áno, dajte vedieť. Ja si myslím, že každý kolegovci, každá kancelária musí mať niečo podobné. Tak mi o tom napíšte na WhatsApp 0917 259 820, alebo na Facebook Rádia Viva, a ja vám môžem už teraz povedať, že dnes rozhodne chladno nebude, takže klímy bude treba zapínať. No a ešte predtým, než pôjdeme na to spomínané počasie, tak dajme si Milesa Smitha a Niala Horana. Krátke ukážke toho, čo nás čaká po hudobnej stránke v najbližších momentoch. Toto boli oni. Rovnako príde aj Victor Ray a Contagious. Ani toto nie je všetko. Čaká nás aj Celeste Buckingham. Toto všetko ešte oveľa viac v najbližších momentoch, tak zostávajte s nami. Počúvate rannú show na Rádiu Viva a o chvíľočku započujete aj počasie. Počasie. 22. jún, taký aktuálny dátum, no a dnes hneď niekoľko výstrah. Prvý stupeň výstrahy nás čaká pred hydrologickými javmi, konkrétne prívalovou povodňou. To znamená, že dnes môžu prísť aj búrky, celkom významné búrky, výrazné búrky z tepla. A ak prídu, tak na niektorých miestach to jednoducho môže byť celkom náročné. Aby som doplnil, tak prvý stupeň výstrahy platí pre okres Spišská Nová Ves. No a ideme ďalej na meteorologické výstrahy, tak tam je výstraha pred búrkami z tepla. A konkrétne pre viac menej celú severnú časť stredného Slovenska od Púchova až po Kežmarok, no a naopak od Malaciek až po Veľký Krtíž nás čaká prvá výstraha alebo výstraha prvého stupňa pred vysokými teplotami. Dnes vo všeobecnosti jasno až polooblačno, postupne zväčšená oblačnosť a ojedinele na severe miestami prehánky alebo búrky, aj spomínané intenzívne. Dnes bude stále veľmi teplo, lokálne aj dusno, nezabudnete doplňať tekutiny, 29 až 34 stupňov. Výnimkou sú akurát Kysuce, Orava, Liptov, Spiš a Horehronie, okolo 27 stupňov. Vietor ten bude tiež relatívne slabý, do 25 km za hodinu, s tým, že pri búrkach samozrejme prechodne zosilnie.

Aj pár minút pred 7:00 stále počúvate rannú show rádia Viva, Teddy Swims nám dohráva, no a 22. jún máme v tomto momente a tento deň. No a 22. júna, tak to je deň Paulín. Pauliny totiž to oslavujú svoje meniny práve dnes. Ženské meno Paulína má latinský pôvod a význam mena je malá a skromná. No tak Paulínky naše malé, skromné, berte to dnes tak, že toto je skutočne význam vášho mena a nie nejaká akože že vyjadrovanie sa k vašim mieram a telesným rozmerom.

0: Práve naopak, toto už vyjadril niekto iný, keď definoval vaše meno. Ale zároveň teda Pauliny sú vraj typické extrovertky, ktoré sa cítia najlepšie v spoločnosti iných, neustále túžia objavovať niečo nové a z toho pramení aj ich zdanlivá nestálosť a nespokojnosť. No tak neviem, či to dámy na vás sedí, v každom prípade všetko najlepšie k meninám, všetkým Paulínám dnes. No a ďalšia pesnička síce nie je od Paulíny, je od Belly Kay, ale aj tak je venovaná vám. Všetko najlepšie.
1: Ranná show s Daveom na rádiu Viva.

funkciu DAB+. Hľadajte Rádio Viva v zozname staníc. Jednoduché, čisté a hlavne kvalitné. Rádio Viva. Váš digitálny spoločník na cestách.

Ranná show na rádiu Viva pokračuje ďalej 7 hodín 2 minúty. Ja vás pri nej vítam, ja som Dejvo. Pozdravujem takto z nášho vysielania. No a dnes naozaj z veľmi teplého dňa. Moje hodinky akurátne ukazujú 24 stupňov, ale to je ešte iba 7 hodín ráno. Samozrejme, že dnešné denné maximá budú minimálne o 10 stupňov vyššie. No a preto aj moja dnešná téma, ktorá sa týka klimatizačných jednotiek a klimatizácií. A to konkrétne klimatizácií v momente a v bode, kedy ju musíte zdieľať s niekým iným. Už ste sa pohádali niekedy kvôli klíme? Ak áno, dajte mi o tom vedieť na WhatsApp 0917 259 820 alebo na Facebook Rádia Viva, pretože ja si viem veľmi dobre predstaviť momenty, kedy dvaja kolegovia naozaj akože sú na nože preto, pretože jednému je teplo, druhému je zima a proste nevedia sa dohodnúť, tak všetky tieto momenty budem od vás rád počuť a zároveň budem rád hovoriť. Hovoriť konkrétne o súťaži, ktorá nás čaká a o približne hodinku už vrcholí. Tak zostávajte s nami, zostávajte naladení na rannú show na rádiu Viva. No a ak nie kvôli mne a kvôli súťaži, tak samozrejme kvôli skvelej hudbe Ariana Grande už o malú chvíľu. Ale rovnako príde aj Zayn, Die For Me. A takisto sú pripravení X Ambassadors, I'm Not Really Here. Poznáte? Podľa mňa poznáte. Tak nech sa dobre počúva. Poďme rovno na to. Počúvate rannú show na Rádiu Viva.

No tento znak, toto zazvonenie hlási, že idem súťažiť opäť znova. No a priateľe, práve dnes vrcholí súťaž, ktorú máme pre vás pripravenú na Instagrame Rádia Viva v spolupráci s Everydays o týždňovú dovolenku v Chorvátsku na lodi s autom a plnou nádržou, alebo o auto na celý august. To sú také dve hlavné ceny, k tomu aj zo pár denných výhier rozdávame. No a Everydays, tak to je značka, o ktorej už podľa mňa, ak sledujete naše sociálne siete, tak viete celkom dosť. Je to značka z New York, ktorá sa ale píši tým, že ponúka produkty takej, nazvieme to trošku, že juhokorejskej filozofie, a to konkrétne týkajúce sa napríklad kombuče alebo koniaku, ktorý je vyslovene azijskou potravinou. Všetko ale teda s nízkokalorickým nejakým obsahom a zároveň obsahom vitamínov. Ako taký zdravý snack namiesto čipsov, cukríkov si dáte proste nejaké ich žele alebo vitamínovú vodu alebo proste nejaké rôzne ďalšie veci. No a práve Everydays ako značka má pre vás ponuku, ktorá vyvrcholí už o 3/4 hodinu, a to konkrétne ponuku, že vás zoberie na týždeň na loď v dátumoch od 29. júla do 5. augusta. A aby to nebolo len tak, že loď a vy sa tam dostanete, tak do Rogoznice, do Chorvátska prídete autom, ktoré vám požičajú tiež na ten týždeň. Takže toto všetko je pripravené, to je tá hlavná cena. Ak nemáte náhodou kapitánske skúšky, nevadí, kapitána vybavia. A ak náhodou nemáte záujem o loď, tak je to aj bonusová výhra. Presne o tieto dve veci súťažíme a presne tieto dve veci vyžrebujem už o približne 3/4 hodinu, krátko po 8. A ako súťažiť, tak to je jednoduché. U nás na Rádiu Viva stačí ísť na Instagram Rádio Viva _SK a tam ešte stále svietí súťaž ako prvý príspevok, tak napíšte pod ňu a teda splňte podmienky a ja to všetko vyžrebujem už o chvíľu. Prajte mi pevnú ruku a nech vyberem práve to vaše meno. Držím palce.

0: Texas Hold'em a Beyoncé práve teraz dohráva z nášho vysielania. My ideme ďalej v rámci rannej show do ďalšej správy od poslucháča Peťa. Peťo, pozdravujem ťa. No a Peťo presne odpovedá na naše klimatizačné vojny, pretože píše: u nás v Open Space máme kolegu, ktorý je doslova ľadový medveď. Nastaví to na 19 stupňov a tvári sa, že je mu fajn. My ostatní piati sedíme v júli v hrubých svetroch, kolegyňa má dokonca na nohách deku. Keď odíde na obed, zvedieme partizánsku vojnu, prepneme to na 24 a ovládač schováme do kvetináča s fikusom. Keď sa vráti, pol hodinu beha po office a potí sa. Je to náš malý triumf. No tak, Peťo, pozdravujeme. Túto čistú kancelársku partizánčinu veľmi schvaľujem a pozdravujeme aj fikus. Fikus je hrdina. Ja len dúfam, že nepočúvate teda naše rádio priamo v office, lebo kolega teraz už bude vedieť vašu tajnú skrýšu. Rýchlo vymyslite niečo nové.
1: Vyberte si zo skladových zásob v Auto Lamač. Nové auto môžete mať ihneď a ešte aj s výhodami, ktoré sa oplatia. K výkupnej cene vášho starého vozidla získate šrotovné vo výške 500 eur, využiť môžete cenové zvýhodnenie až do výšky 13% na vybrané modely vozidiel a tiež výhodné financovanie s úrokom iba 3,49%. Naviac si vyberte jeden z benefitov, ako napríklad plnú nádrž, olejový servis a iné. Výhodný nákup skladových vozidiel s odberom ihneď iba do 30. júna v Autolamač Bratislava. www.autolamač.sk.
2: Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
3: Nádherné pláže, očarujúca príroda hôr, impozantné mesta alebo dýchberúca kultúra. Nové krajiny, chute, vône a ľudia nás doslova vytrhnú zo stereotypu. Každá cesta v nás niečo zanechá. Meníme svoje návyky, myšlienky aj správanie. Som Vyťo Chrapa a pozývam vás počúvať cestovateľskú show Uchom po mape. V premiére každý štvrtok o 18:00 a v repríze v sobotu o 13:00 na Vive. Všetky epizódy nájdete aj na našom YouTube kanáli.

Offenbacha Miles Away ukončuje ďalšiu polhodinku nášho vysielania. Počúvate rannú show na rádiu Viva. 7 hodín 34 minút, no tak trošku sme pretiahli tú polhodinu, ale to nevadí. V ďalšej polhodinke dobehneme aj skvelou hudbou Purple Disco Machine a Azdy, už malú chvíľu.

Ale nie len oni pripravení, aj Kimbra. A čo takto Sam Fender a Olivia Dean? Toto všetko ešte oveľa viac už v najbližších momentoch, tak zostávajte s nami, rovnako zostávajte aj pre počasie, lebo dnes to bude také, také všakovak, veď poďme na to. Počasie. 22. júna a vo všeobecnosti môžem povedať, že máme aj výstrahu pred povodňami, takými tými náhlymi z búrok, takisto výstrahu pred samotnými búrkami pre sever Slovenska a rovnako výstrahu pred vysokými teplotami pre juhozápad Slovenska. No tak vo všeobecnosti dnes jasno až poloblačno, postupne zväčšená oblačnosť a ojedinele na severe miestami prehánky alebo búrky, aj intenzívne. Veľmi teplo a lokálne dusno nás dnes čaká s najvyššími teplotami 29 až 34 stupňov. Na Kysuciach, Orave, Liptove, Spíši a na Hore Hroní okolo 27. No a vietor ten bude prevažne severný do 25 km za hodinu, s tým, že pri búrkach samozrejme prechodne zosilnie.

0: Neo a jeho Simple Things práve teraz dohráva z nášho vysielania. 7 hodín 48 minút, príjemné počúvanie rannej show na rádiu Viva. To sme my, no a dnes v rámci rannej show budeme vrcholiť aj s našou súťažou a to všetko sa udeje po 8 hodine, takže už o pár minút. Medzi tým ale stále platí aj moja dnešná otázka, ktorú sa vás pýtam na internetoch, facebookových aj whatsappových. Či už ste sa niekedy s kolegami a kolegyňami pohádali kvôli klimatizácii? Lebo to je tiež taká celkom veľká vec, podľa mňa. Keď v Open Office zdieľajú viacerý klímu, tak niekedy tie zhody nemusia prísť automaticky. Ak niečo takéto máte, dajte mi o tom vedieť. Na Facebook rádia Viva spomínaný alebo na náš WhatsApp a tam máme číslo 0917 259 820. Pokojne posielajte aj hlasovky, rád pustím u nás do vysielania.
1: Som kozmonaut Vifo a chcem vám povedať, že v Slovanete oholili ceny internetu aj telky pre nových zákazníkov na polovicu. Na celý rok. A k tomu Wi-Fi mesh na silný signál v celej domácnosti a bez výpadkov. To je celé. Bez ďalších podmienok čítaných s rýchleným hlasom.
2: Ešte máme 10 sekúnd. Viete, že toto leto to bude už 20 rokov, čo Pluto nie je planéta? Ten kazale letí, čo? Mne to príde ako včera.
3: Slovanet. Najbližšia televízia a internet.

hraničnej scény. Tešiť sa môžete na štýly Afro House, Tech House, Indie Dance, Melodic Techno a Progressive House, ktoré vás zaručene rozhýbu. Každý piatok o 20:00 vám prinesieme

Príjemné počúvanie rannej show na rádiu Viva, krátko po 8 sme stále spolu. Ja som Dave, srdečne pozdravujem, no a toto je naša finálová hodinka pre dnešný deň. 22. jún, taký aktuálny dátum, no a zároveň finálových posledných pár minút pre našu súťaž. Ja už vám nemôžem povedať viac o tejto súťaži, dozvieme sa už o pár minút, kto je výhercom. No a vyžrebovanie prebehne, že vyslovene o pár sekúnd od teraz. Takže ak ešte chcete súťažiť a nepočuli ste o súťaži doteraz, rádio Viva podtržník SK, to je náš Instagram, okamžite, hneď teraz sa zapojite, lebo máte poslednú poslednú možnosť. Tak, možno, že tie minútky budú cca 2. No, v každom prípade my ideme ďalej so skvelou hudbou a pevne verím, že aj sa nám podarí spojiť s výherkyňou alebo výhercom, ktorí teda cenu vyhrajú. Veľa teraz zamotám, veľa mlžím, ale teda na Instagrame sa vám to všetko vyjasní. A hudba, tá bude hrať tiež. Spomínal som Dubs a Nelly Furtado už o malú chvíľu. Ale rovnako je pripravená aj Charlotte Cardin, The Way We Touch. A čo takto The Weeknd a Future? The Weeknd je teraz, že past a future bude dnešný pondelnejší deň. Toto všetko a ešte oveľa viac v najbližších momentoch od nás. No tak nech sa páči, počúvajte Rádio Viva, nech sa dobre počúva a... Onedlho, dúfam, nech sa dobre aj vyhráva.

0: Dub za Nelly Furtado a potom to značení akustickom už vieme, že ideme súťažiť a konkrétne vyhodnocovať súťaž. Priatelia Everydays je značka, ktorá s nami súťažila, myslím, že skoro takmer celé 2 týždne a ponúka vám extrémne výhry. No a ja už teraz presne viem, kto, teraz výnimkou tých denných výhier, kto sa podelil, pobije o tie hlavné výhry. No a hlavnou výhrou tou bonusovou, takže nazvime to, že jemne vedľajšou, tak tu vyhráva Diana. Diana vyhráva auto na mesiac s plnou nádržou a my tu máme ešte jednu, samozrejme tu úplne, že hlavnú cenu. No a ja už sa pokúsim spojiť s výherkyňou, pretože máme tu aj telefónne číslo, podaril sa mi ho získať. Vytáčam aktuálne dámu, ktorá sa volá Silvia. Uvidíme, či zdvihne. OK, čakáme. A je to tam? Zdvihla Silvia?
1: Áno.
0: Ahoj Silvi, príjemné ráno ti prajem. Kde som ťa práve teraz zastihol?
1: Práci.
0: A čo to je práca? Skús povedať bližšie, ak môžeš teda.
1: To som pani učiteľka.
0: Ó, wow. No tak bola si už niekedy, že na lodi, na dovolenke? Máš rada lode?
1: Nie, nikdy som nebola na dovolenke na lodi a lode, hej, mám rada.
0: No tak vec, že to bude teraz prvýkrát tým pádom priamo od nás a vlastne úplne zadarmo. Ja som Dave z Radio Viva, to ti asi došlo, lebo však naše číslo z nášho ti voláme, aj toho WhatsAppového, ale teda auto na týždeň a k tomu loď na týždeň, Mary Fisher s plnou nádržou aj jedno aj druhé, aby si sa mala k tej lodi ako dostať do chorvátskej Rogoznice, môže byť?
1: Wow, mne sa asi sníva ešte.
0: Tak dobré ráno.
1: Ďakujem, tak toto je parádny budíček.
0: Už si počula niekedy o značke Everydays?
1: Nie, nepočula, len ich sledujem, akože.
0: A cez našu súťaž, no veď jasné, samozrejme. Ja viem, že sleduje, že bola to jedna z podmienok súťaže a teraz už spoznáš aj tú skvelú energiu, ktorú ti vlastne oni prinesú. Už iba jedna otázka, lebo však keď si pani učiteľka, tak si za chvíľku máš aj vyučovanie však.
1: Áno, áno.
0: Tak posledná otázka, koho zoberieš so sebou?
1: Zoberiem rodinu.
0: No tak to je krásne. Takže nie, že kamarátky a prosečko od 18 plus samozrejme, ale pekne rodiny.
1: Nie.
0: Dobre, rodinku. Tak budeme držať palce, zapíšem si tvoje zvyšné kontaktné údaje, ale teda na teraz už zložíme a gratulujem výherkyni Silvii, ktorá ešte kam pôjde, prosím ťa, cena? Do Bratislavy či inám?
1: Do Holíča.
0: No tak nie je to zase až tak ďaleko. Gratulujeme ešte raz. Užívaj si školu.
1: Ďakujem veľmi pekne, teším sa.
0: Dnes o to šťastnejšie, že teda aj s výhrou. Everydays sme súťažili, to bola naša naozaj, že jedna z najväčších súťaží, ktoré sme mali u nás na Instagrame Rádia Viva a celkovo v našom vysielaní a dúfam, že teda stála za to. Pre Silvinku, pre Diu rozhodne a pozor, pretože ešte stále sú v hre aj niektoré denné výhry, produkty značky Everydays, takže rozhodne sa oplatí ešte sledovať naše Instagramy, pretože výhercov budeme kontaktovať priamo tadiaľ.

0: Viva. Najlepší mix hudby.
1: Každý krok za zdravším ja sa počíta. Začni vo Form Factory, kde nájdeš špičkové stroje, energické skupinové lekcie, aj relax v saune. Všetko pod jednou strechou. Let's move on. Viac na formfactory.sk. Vďaka nášmu digitálnemu pokrytiu bude vašu reklamu počuť v každom kúte na Slovensku. Vašu značku vystrelíme na popredné priečky aj vďaka reklamným banerom na najsilnejších weboch, ako sú Zoznam.sk, Topky.sk, Regiony.sk či Hudba.sk. Neponúkame len priestor, ponúkame výsledky. Zacielime vašu reklamu tak, aby zasiahla presne tých správnych ľudí. Chcete viac? Pripravíme pre vás súťaže na mieru. Pozveme vás do štúdia na rozhovor a urobíme maximum, aby sa vaša značka stala témou dňa. Nepodceňujte silu správnej kampane. Napíšte nám na obchod@radioviva.sk a my vám pripravíme riešenie, ktoré sedí presne na vaše podnikanie. Rádio Viva. Vaša reklama. Váš úspech.

Miley Cyrus a Easy Lover práve teraz z nášho vysielania. Vy počúvate rannú show na rádiu Viva. Krátko pred pol deviatou už sa nám pomaličky blíži veľkolepé finále. No a my už sme cenu odovzdali, takže už to finále bude len také slovné. No a takisto aj počasné, pretože počasie nás čaká práve teraz. Počasie. 22. jún, jasno až polooblačno, postupne so zväčšenou oblačnosťou a ojedinele na severe miestami prehánky alebo búrky. Aj intenzívne, veľmi teplo bude dnes a lokálne v dusno najvyššia denná teplota 29 až 34 stupňov, na Kysuciach, Orave, Liptove, Spíši a na Hore Hroní okolo 27, no a vietor ten bude prevažne severný do 25 km za hodinu, ktorý pri búrkach prechodne zosilne. Dnes máme aj výstrahy prvého stupňa, a to konkrétne pred vysokými teplotami a aj pred búrkami. Dávajte si na seba pozor, doplňajte tekutiny a užívajte si dnešný deň ideálne možno z prostredia, ktoré je silno klimatizované.

Calvin Harris a Kasabian práve teraz dohrávajú z nášho vysielania Release the Pressure, sa volá skladba, ktorú ste počuli, no a počúvať budete aj ďalej. Kopu skvelých skladieb, ale teda už nie pod hlavičkou rannej show. Máme pondelok 22. júna a pár minút pred 8:45 sa s vami i ja lúčim, ale nebojte sa, aj dnes vás čaká ďalší popoludnejší program v podaní Lunchtime po 12. s Tomim Juríčekom, no a po 15. nás čaká opäť Daytime so Zuzkou Čimovou. Takže vlastne zistím, že ja som jediný moderátor, ktorý má nejakú show, ktorá sa volá po slovensky, ale okrem toho, že moji kolegovia talentovaní tu budú s vami po celý deň. Len teraz krátka pauza a vyplnená samozrejme perfektnou hudbou. A už o malú chvíľočku aj J-Lo a DG, alebo David Guetta. No tak nie je to také ustálené tá skratka ako pri J-Lo. A rovnako príde aj Niall Horan, End of an Era. Pripravení sú aj Rigard a Ella Henderson. No sleep. No tak dúfam, že ani vy už teraz nespíte, pretože je čas pracovať. Pracujte a my sa počujeme opäť zajtra, 6. až 9. Čaute. Ranná show s Daveom na rádiu.

Vyberte si zo skladových zásob v Auto Lamač. Nové auto môžete mať ihneď a ešte aj s výhodami, ktoré sa oplatia. K výkupnej cene vášho starého vozidla získate šrotovné vo výške 500 eur, využiť môžete cenové zvýhodnenie až do výšky 13% na vybrané modely vozidiel a tiež výhodné financovanie s úrokom iba 3,49%. Naviac si vyberte jeden z benefitov, ako napríklad plnú nádrž, olejový servis a iné. Výhodný nákup skladových vozidiel s odberom ihneď iba do 30. júna v Autolamač Bratislava. www.autolamač.sk

hriechom, ale skutočne zarezonuje. Vítajte v Rádiu Viva, kde reklama znamená viac než len 30-sekundový spot. Doba sa zmenila a my s ňou. Dnes vás dostaneme nielen do uší poslucháčov vďaka nášmu posilnenému digitálnemu vysielaniu, ale aj priamo pred oči vašich zákazníkov. Ako? Využívame silu digitálnej siete Zoznam.sk, Topky.sk a ďalších partnerských webov. Naša kampaň nie je šablóna, je to stratégia. Zacielime vás na cieľovú skupinu, ktorá vás skutočne hľadá. Vyrobíme pre vás súťaže, ktoré pobavia, alebo vám dáme priestor v éteri v exkluzívnom rozhovore. My sa staráme, aby ste boli spokojní. Vy sa starajte o svoj biznis. Poďme spolu vytvoriť niečo, čo funguje. Ozvíte sa nám na obchod@radioviva.sk a pripravíme vám kampaň na mieru, ktorá má skutočný zásah. Rádio Viva. Sme tu pre váš rast.

0: Rádio Viva.
1: Zapoj sa do top kvízu na webe Rádia Viva a súťaž s nami každý pracovný deň o zaujímavé ceny. Viac na webe radioviva.sk.

0: Rádio Viva. Najlepší mix hudby.
1: Poznáte to? Idete autom, užívate si svoju obľúbenú pesničku a zrazu šum. Tomu je koniec. Rádio Viva teraz vysiela v digitálnej kvalite DAB+. Predstavte si to ako rozdiel medzi starou televíziou a 4K obrazom. Presne taký rozdiel je v našom

0: Rádio Viva.
1: Daytime so Zuzanou Čimovou. Hudba, ktorá ťa drží v tempe. Infošky, ktoré potrebuješ. Každý pondelok, stredu a piatok od 15. do 18. na Rádiu Viva. Daytime.

0: Vlčekom.
1: Tak sme sa dočkali, aspoň teda milovníci leta. Máme už 22. jún, včera nám začalo oficiálne leto a myslím si, že vo veľkom štýle. Nielenže letné burky sme si mali možnosť, no neviem, či vychutnať je to správne slovo, ale hlavne vysoké teploty nás, no dúfam, že nie trápia, ale tešia. Tak ak máte možnosť, treba sa nejakým spôsobom aj schladiť, či už nejakou vodou, alebo dobrou zmrzlinou, alebo nejakým fajnovým vychladeným ovocím. To už nechám na vás. Dnes aj o letných témach. Štartujem už letný lunchtime. Tomáš pozdravuje z Rádia Viva. A toto sú Shabuzi, Still Here For Me.

0: Začalo nám leto a to je ročné obdobie, ktoré mnohí z nás milujú, veď veľa vecí je takých čarovných, takých unikátnych práve počas tohto obdobia. Asi každému sa spájajú s letom, najmä letné prázdniny, veď tie, čo skoro vypuknú, a to je naozaj špeciálne obdobie v roku, na ktoré sa tešia najmä tí mladí. No, rodičia už majú trošku viac vrások na čele, ale však aj o tom sa môžeme rozprávať, pretože všetko má aj svoje klady, aj svoje zápory, svoje plusy a svoje mínusy, a dnes sa budem pýtať práve aj na tie plusy, aj mínusy, na to, čo máte radi, aj na to, čo neznášate práve na lete. Takže píšte už teraz na Facebook Rádia Viva, na Instagram alebo náš WhatsApp 0917259820. Čo na lete zbožňujete a čo na ňom nemáme radi. No, ja čo nemám rád na lete, aj keď nemal by som začať nad negatívnymi vecami, ale to sú tie potvory, ktoré nás začínajú otravovať, komáre a všelijaké štípajúce mušky a kliešte, ktoré máme už v podstate od jary, ale teraz ich je ako hadov. No a ak aj vy máte pocit, že štípu najmä vás tie komáre, tak veci odhalili, že čo môže vlastne od vás tie komáre priťahovať. Tak si o tom povieme už o malú chvíľu. Ostaňte s nami, počúvate Lunchtime a Rádio Viva.
1: Rádio Viva teraz počujete ešte lepšie. Rádio Viva prichádza do digitálneho éteru. Vysielame už aj cez DAB+, čo je nová, modernejšia technológia vysielania. Žiadne šumenie,

Len čistý zvuk a vaša obľúbená hudba. A čo je najlepšie? Sme tam, kde vy. Pokrývame už 75% územia Slovenska. Stačí si na svojom digitálnom rádiu alebo v aute prepnúť na DAB+. A Rádio Viva je vaše. Vždy čisté, vždy s vami. Rádio Viva. Teraz aj digitálne.

to máme radi v takýto horúci deň skladby, ktoré môžu osviežiť. Toto boli YouTube a ich Beautiful Day, tak dúfam, že zatiaľ máte parádny a pekný deň a že vám prispiejeme k tomu, aby bolo dobre aj v nasledujúcich minútach. Počuť budete aj toto. Toto je Charlotte Cardin, The Way We Touch. Jojo nás pripravil takisto Work It Out. A potom je určite aj mladý, talentovaný Mark Dan. Šikovný chalanisko, Slovák ako vyšitý, jeho Love Me Now už o malú chvíľu, ešte predtým ale aj pohľad na zajtrajšie počasie. Zajtra bude jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, ojedinele prehánky alebo aj búrky, bude mimoriadne teplo. Najnižšia nočná teplota opäť 19 až 14 v údoliach, miestami 14 až 9 a najvyššia denná, pozor, 29 až 34 na Kysúciach, Orave, Liptove, Spiši a krajnom severovýchode, takisto nad 27 stupňov Celzia. Prevažne bude fúkať severný vietor a toto 25 km/h, ale pozor, pri búrkach lokálne zosilne.

Túlam sa svetom a túlam sa rád, toľkokrát zažil som to, čo nedá sa opísať a dosýta. Tu mám ten život a beriem ho taký, s prejavom vďaky prežívam a dosýta. Len jeden máme, no čo mu však dáme, či po nás zostane.

Toto je Peter Juhás. Nedávno sme ho mali aj tu v štúdiu Rádia Viva. Ten rozhovor si môžete vypočuť na YouTube Rádia Viva alebo v podcastových aplikáciách. Dnes sa vás pýtam, čo na lete, keďže nám leto včera začalo, čo na lete zbožňujete a čo vám na ňom vadí. No a už sme sa rozprávali aj o tom, že jedna z tých negatívnych vecí to sú to všetky lietajúce

0: Radio Viva.
1: Radio Viva. Lounge. S Tomášom Juríčekom.
2: 13:01, práve prišiel kolega do práce a dosť prišiel ročne, hovorím, čo sa deje, a že išiel som mestskou autobusov hromadnou dopravou, a teda viete, ako to chodí niekedy v tých autobusoch počas letného obdobia, hlavne keď sú takéto vysoké teploty. Aj dnes to máme, najmä tu v hlavnom meste, na 30 a to už dokáže narobiť divy. Tie divy potom dokážu pekne podraždiť aj naše čuchové orgány, ale tak aj to je súčasť leta. Môžete mi pokojne napísať, či aj toto je niečo, čo vás trošku až tak nebaví na tom lete, ale pýtam sa vás samozrejme aj na tie príjemné veci, tak stále môžete pokračovať. Super je napríklad vychutnávať si tie veci počas leta takým iným spôsobom a perfektne sa vychutnáva hudba napríklad niekde pri jazere, pri vode. Robin Schulz a jeho Embers, to je skladba, ktorá podľa mňa bude spätá s letom 2026, tak si ju poďme zahrať. Otvorme 13:00, počúvate Lunchtime Rádio Viva, Tomáš Hela, parádny letný deň.

leto je super, až na tie komáre a ostatné potvory, ktoré nás hryzú, štípu a potom to bolí a svrbí a jednoducho je to nepríjemné. A keď sa snažíte zaspať konečne v tých teplotách, tak oni vám bzúčia okolo ucha a tak ďalej a tak ďalej. Veď ten boj od veky vekov, ktorý zvádzame s komármi, poznáme asi každý jeden z nás. No a teraz prišli veci so zaujímavým zistením. Komáre si svoje obete nevyberajú náhodne, ako už sme vedeli, že podľa vedcov ich priťahuje najmä oxid uhličitý, ktorý vydychujeme, a potom pach našej pokožky, ale nové zistenia naznačujú, že svoju úlohu môže mať a môže zohrávať aj niečo, čo majú mnohí z nás rádi. A najmä v týchto letných mesiacoch. Niektorí ľudia majú totiž to pocit, že komáre útočia najmä na nich, zatiaľ čo ostatných si takmer nevšímajú, a podľa vedcov nejde iba o náhodu. Komáre si pri hľadaní človeka všímajú a orientujú sa podľa chemických signálov, ktoré telo prirodzene vydáva. No a vraj jedným z faktorom, najnovšie tvrdia, môže byť aj alkohol. No a výskum z Holandska naznačil, že ľudia, ktorí pili pivo, boli pre komáre, pozor, atraktívnejší než abstinenti. No a podľa vedcov môže byť dôvodom najmä zmena pachu pokožky. Takže pozor na to, lebo možno to je jednoduché ako facka. Len teraz sa obávam toho, že radšej budete žiť s komármi v jednej domácnosti aj ďalších 1000 rokov, ako sa vzdať tohto obľúbeného chmelového nápoja. No tak ale vidíte, vedci nám povedali, naznačili takéto zistenia, ako s nimi naložíte, to už nechám na vás. Počúvate Lunchtime, Rádio Viva.

Počúvate Lunchtime a Rádio Viva. No a už o chvíľu sa môžete tešiť aj na tieto skladby. Toto je Tuvelo, Stromae. Pripravený tiež Aleso. A takisto Alex Warren. Ja sa pýtam, či ste vy pripravení na to užívať si leto a verím, že by som mohol počuť iba každú jednu a samú kladnú odpoveď. Ideme sa pozrieť na to, ale či môžeme letné počasie očakávať aj počas zajtrajšieho dňa? Zajtra bude jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, ojedinele prehánky alebo búrky a bude teplo. Najnižšia nočná teplota, a to 19 až 14, v údoliach miestami 14 až príjemných 9 stupňov, no ale najvyššia denná 29 až 34. Na Kysuciach, Orave, Liptove, Spiši a krajnom severu východe okolo 27 stupňov. Prevažne bude fúkať severný vietor, a to do 25 km/h.

Skladba, o ktorú sa postaral Sam Feld, skladba s názvom Ten. Tak poďme počítať, že koľko tých vecí na lete naozaj zbožňujeme a koľko ich aj neznášame. Ja verím, že tých, ktoré máme rádi, bude o mnoho viac. Ináč musím nájsť nejakú štatistiku, že ako to vlastne máme my ľudia poriešené a podelené tu na Slovensku, že koľko z nás vlastne miluje leto a či je väčšina tých, ktorí ho zbožňujú, alebo väčšina tých, ktorí ho vlastne nemajú radi. No, do toho sa pustím už o malú chvíľu, ale dnes sa vás pýtam, že ktoré veci máte radi a ktoré veci na lete neznášate. A pozerám také štatistiky, ktoré jednoznačne hovoria, že čo máme radi, lebo však to sú tie príjemné veci, je napríklad to, že máme dlhšie dni a tým pádom máme vďaka tomu aj lepšiu náladu. No veď ako viac svetla, viac slnka, to prirodzene dobre vplýva na náš organizmus a potom nám je čo? No dobre a lepšie. Vraj pozitívom, a to hovoria vraj štatistiky, že keď sa pýtate ľudí, čo majú na lete radi, tak oni odpovedajú mnohí, že jedna z tých vecí, ktoré obľubujú, je to, že vraj viac flirtujeme. Ono ide o to, že počas teplých mesiacov rastie na jednej strane sociálna aktivita a tým pádom aj počet nových známostí. No a potom to už ide. A že dating appky pravidelne hlásia vyššiu aktivitu na jar a hlavne potom počas leta. No, na čo sa mnohí tešíme, tak to je dovolenka, aj keď ja o nej môžem iba snívať, lebo my chodíme v zime na dovolenku, takže ja budem teraz len ticho závidieť, ale v dobrom, lebo len v dobrom závidíme. No a podľa európskych prieskumov je pre viac než 70% ľudí najobľúbenejšia vec na lete práve dovolenka, a to voľno. No a potom ľudia sú vonku oveľa, oveľa viac než v zime, to je pochopiteľne tiež a to na nás jednoducho vplýva fajn. A leto, či chceme alebo nechceme, aj keď sme si hovorili, že istý aspekt leta nám jednoducho až tak nevonia, tak leto nám vonia, lebo však vonia ako krylovačky a všetko to, čo je okolo nich, opalovací krém, pokosená tráva, taký ten morský vzduch, ktorý cítime, no, tam, kde je more, tak to je jednoducho niečo, čo u nás spúšťa a veľmi silno spúšťa nostalgické príjemné pocity. Poďme si niečo príjemné aj zahrať a vy mi môžete zatiaľ na Facebook, Instagram alebo WhatsApp písať, že čo na lete zbožňujete a čo na ňom nemáte radi. Ja vám posielam kapelu zo Slovenska, Peter Bič projekt Tam za to bránou, toto je Rádio Viva.

Balíčekom. Na tom lete je krásne to teplo, až kým teda nie ste v kancelárii, kde sú s vami ďalší ľudia a vnímajú to teplo trošku odlišnejšie. Klimatizácia patrí medzi najčastejšie kancelárske konflikty počas leta. Jednemu je jednoducho teplo, druhému je zima, tretí tvrdí, že z klimy ochorie a zrazu máte z toho takého pekného, slnečného letného dňa totálny thriller, niekedy drámu a sem tam z toho vzniká aj akčný film. No toto sú tie veci, ktoré vraj ľudia zase na tom lete až tak nemusia. Napríklad hádky kvôli klimatizácii. Na to, čo ešte ľudia považujú za najčastejšie nepríliš pozitívne veci na lete, tak na to sa pozrieme. A stále platí, že vy mi môžete písať na Facebook, Instagram, ale aj náš WhatsApp 0917259820. Ja sa vás dnes pýtam, čo na lete zbožňujete a čo nie.

0: Dnes sa vás pýtam, že čo na lete máte radi a čo až tak nie. A teda ozvala sa nám aj Janka, ktorá to má uplynulé dni možno ťažké, pretože ona hovorí, že na lete zbožňuje slniečko, ale zároveň nenávidí búrky. No a tieto dni to máme pekne krásne spojené, tak aspoň si nezvykneš iba na to dobré, alebo inak môžeš sa tešiť potom z toho dobrého. Pozrime sa na to, že čo hovoria štatistiky, že čo vlastne ľudia na tom lete neznášajú najviac. Tak na prvom mieste uvádzajú, že sú to horúčavy. To väčšinou býva problém číslo 1. Vo väčšine prieskumov sú práve extrémne teploty najväčšia letná otrava. Keď je nad 30, tak produktivita v práci môže klesnúť mimochodom o 15-20%. No tak akože dobre, tak sme dnes trošku pomalší, to neznamená, že sme leniví. Sme len trošičku uvarení, často vo vlastnej šťave. Zle spíme. Toto je dôvod, ktorý nemajú radi ľudia na lete tiež. No a príčina zlej nálady. Ideálna teplota na spánok je totiž to 18 až 20 stupňov. Ako i ja viem, že si hovoríte, že 18, však pri tom zamrzate, ale vtedy sa spí fakt dobre. Lenže keď je v tej spálni, že 26+, tak tá kvalita spánku ide prudko, ale že prudko dole. Menej hlbokého spánku, viac budenia, ktoré si možno ani neuvedomujete, ale ono tam je prítomné a to znamená, že ste potom ráno viac nervóznejší. A kto si to zlízne potom? Hej, vaši rodinní príslušníci a kolegovia. Ďalej hmyz, ktorý som ja spomenal už niekoľkokrát, dnes sme si dokonca povedali, že najnovšie prieskumy hovoria a výskumy hlavne, veci hovoria, že komáre útočia častejšie na tých, ktorí majú radi pivo. No a potom potenie a viac hádok kvôli klíme, to je vec, ktorú sme si už takisto spomínali. Čo vy? Čo vy máte na lete radi a čo na ňom jednoducho neznášate? Tak píšte na Facebook, Instagram alebo 0917259820, to je WhatsApp sem k nám do štúdia Rádia Viva. Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
1: Nádherné pláže, očarujúca príroda hôr, impozantné mesta alebo dýchberúca kultúra. Nové krajiny, chute, vône a ľudia nás doslova vytrhnú zo stereotypu. Každá cesta v nás niečo zanechá. Meníme svoje návyky, myšlienky aj správanie. Som Vyťo Chrapa a pozývam vás počúvať cestovateľskú show Uchom po mape. V premiére každý štvrtok o 18:00 a v repríze v sobotu o 13:00 na Vive. Všetky epizódy nájdete aj na našom YouTube kanáli.

14 hodín aj 30 minút, toto je Kygo, Khalid and Griffin, Save My Love v lunchtime na Rádiu Viva. Dúfam, že si prudko užívate dnešný pondelok, zároveň druhý letný deň. S takouto hudbou určite áno.

Fly Blink 182. S ktorými si môžeme všetci pekne krásne zabekať, pretože túto skladbu poznáme naozaj asi úplne, ale že úplne všetci. All

Tak budete ju počuť v plnej kráse už o malú chvíľku. Poďme sa pozrieť aj na zajtrajšie počasie. Zajtra bude jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, no a pozor, ojedinele opäť prehánky alebo aj búrky, bude ale teplo. Najnižšia nočná teplota 19 až 14, v údoliach 14 až 9 a najvyššia denná, vysoká, 29 až 34 na Kysuciach, Orave, Liptove, Spiši a krajnom severovýchode okolo 27 stupňov Celzia. Prevažne bude fúkať severný vietor, a to do 25 km/h, pri búrkach ale prechodne zosilne.

0: Teraz pozerám na teba. Si sa zlakla zase?
1: A zandiala tá tvojho, som sa vylakala.
0: Sorry, tak škríkam. Počuj, Zuzi, že... neviem normálne definovať a neviem to vyčítať na tebe, že či máš rada leto, alebo či nemáš rada leto a že čo na tom lete máš rada a čo na tom lete nemáš rada.
1: Tak no,
0: skús mi
1: to...
0: tak povedať.
1: Hej.
0: Dve veci, ktoré máš rada a dve veci, ktoré nemáš rada.
1: Nemám rada extrémne teploty na lete, ktoré sa dejú.
0: Toto už je, že?
1: Hej, fakt? Už nad 30 čokoľvek už je na mňa akože posledné obdobie príliš.
0: Ja len, že koncom týždňa 36.
1: Ja som to videla, je to extrém.
0: Takže sorry.
1: V pohode. Akože nepomôže, no, keď budem nad tým klamať, teda plakať, takže tak. A čo mám, to som povedala, čo mám rada, či čo nemám rada? Už som sa v tom stratila.
0: Jednu, ktorú nemám rada. Ešte jednu chcem, ktorú nemáš rada.
1: Ktorú nemám rada. A ja to vezmem z toho pozitívnejšieho konca, že ja mám rada, že dní sú dlhšie.
0: Výborné.
1: A že je to také celé živšie. Mi to príde okolo mňa, ten život nejaký, taký príjemnejší.
0: No. Dobre, odpúšťam ti, že si mi nepovedala ešte jednu, ktorú nemáš rada. Myslím si, že živší bude aj ten blog medzi 15. a 18. Daytime so Zuzanou Čimovou prichádza. Ona je dobre naladená, tak si to užite. Ahoj Zuzi, čau, maj sa pekne.
2: Vyberte si zo skladových zásob v Auto Lamač. Nové auto môžete mať ihneď a ešte aj s výhodami, ktoré sa oplatia. K výkupnej cene vášho starého vozidla získate šrotovné vo výške 500 eur, využiť môžete cenové zvýhodnenie až do výšky 13% na vybrané modely vozidiel a tiež výhodné financovanie s úrokom iba 3,49%. Naviac si vyberte jeden z benefitov, ako napríklad plnú nádrž, olejový servis a iné. Výhodný nákup skladových vozidiel s odberom ihneď iba do 30. júna v Autolamač Bratislava. www.autolamač.sk

0: Rádio Viva. Najlepší mix hudby.
1: Hľadáte reklamu, ktorá nezapadne prachom, ale skutočne zarezonuje. Vítajte v Rádiu Viva, kde reklama znamená viac než len 30-sekundový spot. Doba sa zmenila a my s ňou. Dnes vás dostaneme nielen do uší poslucháčov vďaka nášmu posilnenému digitálnemu vysielaniu, ale aj priamo pred oči vašich zákazníkov. Ako? Využívame silu digitálnej siete Zoznam.sk, Topky.sk a ďalších partnerských webov. Naša kampaň nie je šablóna, je to stratégia. Zacielime vás na cieľovú skupinu, ktorá vás skutočne hľadá. Vyrobíme pre vás súťaže,

ktoré pobavia, alebo vám dáme priestor v éteri v exkluzívnom rozhovore. My sa staráme, aby ste boli spokojní. Vy sa starajte o svoj biznis. Poďme spolu vytvoriť niečo, čo funguje. Ozvíte sa nám na obchod@radioviva.sk a pripravíme vám kampaň na mieru, ktorá má skutočný zásah. Rádio Viva. Sme tu pre váš rast.

0: Rádio Viva. Rádio Viva. Daytime so Zuzanou Čimovou.
1: 15. hodina odbila a to znamená hneď niekoľko vecí, no jednou z nich je aj štart dnešného pondelkového daytimeu. Tak vítajte priatelia, ja pekne vás pozdravujem, prajem krásny úvod pracovného týždňa. Dnes teda máme pondelok 22. júna a ja pevne verím, že ste zvládli prvý naozaj tropický víkend tohto roka a že ste sa neroztopili niekde medzi zmrzlinou, ventilátorom a hľadaním posledného kúsku tieňa. Každopádne pred nami sú najbližšie 3 hodinky plné skvelej hudby, veľa zaujímavostí mám pre vás pripravených. Verím, že aj dobrú náladu, no a samozrejme aj vašich správ, tak navrhujem, spríjemnime si toto pondelkové popoludne spoločne, či už ste v aute, v práci, doma, alebo práve na cestách, kdekoľvek, tak sa pohodlne usadte, trošku pridajte hlasitosť a poďme na to, začína sa Daytime, Zuzana pozdravuje.
0: Rádio Viva.

0: 15 hodín, 12 minút. Takúto super vec sme si hrali, ľudia. Perry, Passenger Princess, naša novinka Rádia Viva, tak verím, že môže byť na dobrú pondelkovú náladu. A okrem dobrej hudby máme radi my ľudia aj dobré, pekné príbehy s pozitívnym nábojom a pozitívnym koncom. Ja mám teda viac v rámci dnešného vysielania takýchto príbehov pre vás pripravený, ale počúvajte tento. Predstavte si, že máte 46 rokov a zistíte, že váš biologický otec celé 10 ročia ani len netušil, že existujete. Toto nie je žiaden výmysel, ale presne toto sa stalo jednej Američanke Jennifer, ktorá teda ako malé dieťa bola adoptovaná, no celý život hľadala odpovede na otázky, odkiaľ pochádza a kam vlastne patrí. Až napokon test DNA jej pomohol nájsť vlastného biologického otca, ktorého nikdy nepoznala, a keď sa vlastne prvýkrát spojili, tak si okamžite sadli, začali sa kontaktovať, telefonovať, navštevovať a postupne aj nejakým spôsobom tak trošku doháňať tie roky, o ktoré prišli. A ich vzťah zosilnil natoľko, že sa rozhodli pre celkom nezvyčajný krok vzhľadom aj teda na jej vek, a ten bol taký, že otec si svoju 46-ročnú dcéru oficiálne adoptoval, a toto je úplne podľa mňa, že veľmi pekné vyústenie celého tohto príbehu. No a Jennifer dnes hovorí, že po všetkých ťažkých obdobiach života konečne našla miesto, kam patrí, a aj jej príbeh je dôkazom, že niekedy sa tie najdôležitejšie rodinné putá vytvoria aj po 10 ročiach. Tak sociálne siete obletel aj takýto príbeh a bol to taký aj celkom že dojemný moment pre niektorých, čomu absolútne rozumiem, ale ako to už so mnou občas býva, tuto s vami mám pre vás pripravený aj jeden taký, že dosť viditeľný bizár, ale ten si povieme už o chvíľočku a budeme sa venovať aj aktuálnemu počasiu, aby sme vedeli, či sa máme zariadiť opäť v rámci týchto brutálnych tropov alebo nie. Takže ak vás to zaujíma, určite zostaňte s Rádiom Viva aj naďalej.
1: Rádio Viva.

0: Rádio Viva.
1: Som kozmonaut Vifo a chcem vám povedať, že v Slovanete oholili ceny internetu aj telky pre nových zákazníkov na polovicu. Na celý rok. A k tomu Wi-Fi mesh na silný signál v celej domácnosti a bez výpadkov. To je celé. Bez ďalších podmienok čítaných s rýchleným hlasom.
2: Ešte máme 10 sekúnd. Viete, že toto leto to bude už 20 rokov, čo Pluto nie je planéta? Ten čas ale letí, čo? Mne to príde ako včera.
0: Slovanet. Najbližšia televízia a internet. Už tento piatok si na rádiu Viva na late Ambrose Radio Show.

domácej aj zahraničnej scény. Tešiť sa môžete na štýly Afro House, Tech House, Indie Dance, Melodic Techno a Progressive House, ktoré vás zaručene rozhýbu. Každý piatok o 20:00 vám prinesieme

Dve minútky pred pol štvrtou, Fastboy & Topic aj Forget You z dnešného pondelkového daytimeu. Tak dúfam, že sme sa vám trafili do nálady a že ten pondelok ubieha o niečo viac pohodovejšie aj v našej spoločnosti. No a o to sa budeme starať v rámci nášho playlistu a v rámci vašej pohody samozrejme aj naďalej. Ak máte radi Regent Bowmana, tak mám dobrú správu. Môžete sa tešiť na jeho song Human. O pár minút, rovnako z dnešného daytimeu aj Neo. No a zasa, aby sme úplne nezaspali, dáme si niečo aj trošku živšie a niečo z našej domácej slovenskej hudobnej produkcie Mišo Bieli. Living a life už o malý moment, no ešte predtým aktuálna predpoveď počasia. Dnes máme teda jasno až polooblačno, miestami sa objavujú aj prehánky alebo búrky s teplotami do 35 stupňov. Zajtra to bude vyzerať veľmi podobne, opäť jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, ojedinele sa môžu objaviť opäť prehánky či búrky. Najnižšia nočná teplota bude dosahovať 19 až 14 stupňov a tá najvyššia denná sa vyšplhá na 29 až 34. Viac bude prevažne severný vietor do rýchlosti 25 km/h, ktorý pri búrkach prechodne zosilnie.

0: Krásny pondelok praje všetkým Zuzana z Rádia Viva. Verím, že sa máte dobre, že máte pohodové popoludne, ideálne niekde už na ceste z práce. A možno premýšľate aj nad tým, že čo si doma večer pekne pozriete, či už nejaký seriál, alebo film, alebo niečo podobné. A o filmovej téme sa v tejto chvíli budeme aj rozprávať. Určite si pamätáte na časy, keď sme po premiére v kine čakali na film doma aj pol roka. No tak na to pri aktuálnej novinke Mortal Kombat 2 môžete pokojne zabudnúť, pretože pokračovanie jednej z najbrutálnejších herných sérií sa totiž dostane do online priestoru už približne tých 6 týždňov po premiére v kinách. A dôvod je celkom nekompromisný. Film síce potešil fanúšikov, no v pokladniciach kín nezarobil toľko, koľko štúdio vlastne očakávalo. Pri rozpočte okolo 80 miliónov dolárov utržil celosvetovo približne 129 miliónov. A na prvý pohľad to znie samozrejme ako veľký obnos peňazí, lenže z tržieb si ukrajujú aj kina a treba zaplatiť samozrejme aj marketing. No a výsledok? Warner Bros. Sa snaží filmu pomôcť druhým kolom a čo najrýchlejšie ho teda posiela do online sveta. Takže ak patríte medzi ľudí, ktorí si hovoria, do kina nepôjdem, ja si radšej počkám na ten stream, tak zdá sa, že filmové štúdia vám v posledných rokoch vychádzajú v ústrety viac než kedykoľvek predtým. No a ak máte napríklad rádi dvojku Calvin Harris and Kasabian alebo Cato and John, tak aj my vám budeme vychádzať v ústrety, pretože aj tieto mená nám svietia v playliste v rámci dnešného Daytimeu u nás na Rádiu Viva. Tak užívajte.
1: Rádio Viva. Každý krok za zdravším ja sa počíta. Začni vo Form Factory, kde nájdeš špičkové stroje, energické skupinové lekcie, aj relax v saune. Všetko pod jednou strechou. Let's move on. Viac na formfactory.sk.

0: Radio Vida.
1: Poznáte to? Idete autom, užívate si svoju obľúbenú pesničku a zrazu šum. Tomu je koniec.

0: Rádio Viva.
1: Rádio Viva. Daytime so Zuzanou Čímovou.
2: Krásne pondelkové popoludnie vám praje Zuzana z Rádia Viva. Verím, že sa máte dobré, že už sa nachádzate možno ideálne na ceste domov z práce. Máme presne 16 hodín a to znamená, že prvá hodinka dnešného daytimeu je za nami, ale ďalšie dve pred nami. No a hneď hádžem také zamyslenie kolektívne teraz do pléna. Predstavte si, že vám zazvoní telefon a niekto vám oznámi, že uniesli vaše dieťa. Presne takýto desivý pocit zažili rodičia 12-ročného dievčaťa v Číne, lenže celý tento prípad mal teda poriadne nečakané rozuzlenie. Dievčat si totiž vlastný únos prosím pekne vymyslelo a polícia po pátraní zistila, že žiaden únos sa vlastne vôbec nekonal. No, táto 12-ročná slečna sa ukryla v internetovej kaviarni a cez správy sa snažila od vlastných rodičov vylákať výkupné. A teraz nepredstavujte si žiadnu nejakú horibilnú čiastku, pretože v prepočte chcela získať približne 70 eur, hej? No, celá akcia sa však skončila skôr, než stihla zarobiť čo i 1 cent. No a príbeh je trošku samozrejme úsmevný, ale zároveň ukazuje, kam až niektorí mladí ľudia dokážu zájsť kvôli peniazom alebo pozornosti. No a priznajme si, keď sme mali 12, naše veľké podvody väčšinou končili pri tajne zjedených keksíkoch alebo, ja neviem, zamlčanej peťke zo školy. No a tak mi napadlo, akú najväčšiu lotrovinu ste vyviedli rodičom ako deti vy. Pokojne sa môžeme baviť už o takomto takmer tínedžerskom veku a ak je naozaj niečo veľmi špecifické, niečo veľmi pikantné, o čo by ste sa v tejto téme chceli s nami podeliť, budem veľmi rada a budem sa naozaj tešiť na vaše, verím, že vtipné komentáre a správy, tak nám ich pokojne napíšte už aj v tejto chvíli na náš Facebook, alebo sa môžete ozvať na náš WhatsApp 0917 259 820.
1: Rádio Viva.
3: I woke up this morning kind of mad, flipped the switch, I had the urge to beat your ass.

0: 16 hodín 11 minút, to je aktuálny čas a toto je naša aktuálna novinka. Olivia Rodrigo a jej The Cure z dnešného pondelkového daytimeu a ideme sa venovať absolútne fantastickým správam, ktorými žilo, dá sa povedať, že celé Slovensko, alebo verím, že aspoň väčšina, pretože keď sa povie slovenský atletický rekord, väčšina z nás si predstaví niečo, čo tu vydrží celé generácie, no Ema Zapletalová ukázala, že aj takéto mety sa naozaj dajú posúvať. Na prestížnom meetingu v Rabate zabehla 400 metrov cez prekážky za fantastických 52,51 sekundy a prepísala slovenské atletické dejiny. No a jej výkon je podľa odborníkov najhodnotnejším slovenským rekordom, že vôbec, a vlastne prekonal aj dlhoročné maximum legendárneho Jozefa Tota. No a teraz jedno číslo, pri ktorom sa oplatí spozornieť, čas 52,51 sekundy by ešte pred niekoľkými rokmi stačil ľudia na svetový rekord. Dnes síce svetový rekord teda neznamená, ale stále ide naozaj o veľmi výnimočný výkon, ktorý Emu radí medzi absolútne najlepšie prekážkarky sveta. A je celkom neuveriteľné, že niekto dokáže za necelých 53 sekúnd vlastne obehnúť celý atletický ovál a pritom ešte 10-krát preskočiť prekážku. Hej, skúste si to takto reálne predstaviť, lebo ja keď som si to skúsila reálne predstaviť v rámci mňa, tak ten čas je teda že úplne iný. Každopádne zdá sa, že slovenská atletika má momentálne meno, o ktorom budeme ešte veľa počuť. My sa z toho mimoriadne tešíme a Eme prajeme hlavne teda veľa zdravia a nech je to takto fantasticky beha aj naďalej. Sme na ňu naozaj mimoriadne pyšní, tak verím, že aj vy sa tešíte z týchto dobrých správ, ktoré patria k nášmu Slovensku a dúfam, že sa potešíte aj z nášho playlistu. Aktuálne vám posielam Sabrinu Carpenter.
1: Rádio Viva.

0: Pekné pondelkové popoludne z rádia Viva praje všetkým Zuzana, 16 hodín 18 minút, takýto máme aktuálny čas a aj celkom takú, že aktuálnu otázku mám na vás. Predpokladám, že sa určite stalo aj vám, že vám niekedy spadlo jedlo na zem a povedali ste si, nevadí, veď 5 sekúnd ešte neuplynulo. Toto 5 sekundové pravidlo sme minimálne každý jeden z nás aspoň raz v živote podľa mňa aplikovali. No ale vedci sa opäť pozreli na jedno teda z najznámejších kuchynských pravidiel na svete, takzvané teda spomínané pravidlo 5 sekúnd, totiž to tvrdí, že ak to jedlo zdvihneme dostatočne rýchlo, baktérie sa naň nestihnú nejakým spôsobom preniesť. Ale mám trošku zlú správu, pretože realita je o niečo menej chutná. Výskumy totiž to ukazujú, že baktérie sa môžu na jedlo dostať prakticky okamžite po kontakte s povrchom. Čas síce zohráva určitú úlohu, ale oveľa dôležitejšie je, na čo vám jedlo spadlo a aké je vlastne to samotné jedlo. Takže inými slovami, rožok, ktorý spadne na čistú kuchynskú dlažbu, je trošku iný prípad, ako napríklad zmrzlina na chodníku pred stanicou, čo je asi celkom že logické. No a úprimne myslím si, že každý z nás má svoju vlastnú verziu tohto pravidla, ktorú si trošku aj upravujeme. Niekto 5 sekúnd, niekto 3 a niekto sa tvári, že nič nevidel a všetko je vybavené. Ale teda, dobre vedieť, možno aj takúto informáciu. A dobre vedieť aj, aké nás čaká počasie v rámci nasledujúcich dní, pretože tieto tropické horúčavy nejedného z nás alebo z vás určite potrápia. Tak ak chcete mať prehľad o tom, ako to bude vyzerať zajtra, aj to si povieme už o malý moment.
1: Rádio Viva. Vďaka nášmu digitálnemu pokryťu bude vašu reklamu počuť v každom kúte na Slovensku. Vašu značku vystrelíme na popredné priečky aj vďaka reklamným banerom na najsilnejších weboch, ako sú Zoznam.sk, Topky.sk, Regióny.sk či Hudba.sk. Neponúkame len priestor, ponúkame výsledky. Zacielime vašu reklamu tak, aby zasiahla presne tých správnych ľudí. Chcete viac? Pripravíme pre vás súťaže na mieru. Pozveme vás do štúdia na rozhovor a urobíme maximum, aby sa vaša značka stala témou dňa. Nepodceňujte silu správnej kampane. Napíšte nám na obchod@radioviva.sk a my vám pripravíme riešenie, ktoré sedí presne na vaše podnikanie. Rádio Viva. Vaša reklama

30 minút, toto je presný čas a z rádia Viva si hráme Zayna a jeho Love Like This, verím, že môže byť a do dobrej nálady si budeme hrať samozrejme aj naďalej a postará sa o ňu napríklad Robbie Williams, takže ak ho máte radi, dúfam, že sa vám trafíme do nôty aj so songom All My Life. Na túto skladbu sa môžete tešiť už o pár minút, no ešte predtým Anika Iris. If You Only Knew už o malý moment, no ešte predtým Gabri Ponte and Sam Harper. Tí nás trošku roztancujú so svojou skladbou Words, na ňu sa môžete tešiť hneď po aktuálnej predpovedi počasia, ktorej sa ideme venovať práve v tejto chvíli. Tak v rámci dnešného pondelka to vyzerá nasledovne. Máme jasno až polooblačno, miestami prehánky alebo aj búrky, miestami veľmi intenzívne, s teplotami však stále do 35 stupňov. Zajtra nás čaká veľmi podobný scenár. Opäť bude jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť. Ojedinelé sa môžu objaviť aj prehánky alebo búrky. Najnižšia nočná teplota bude dosahovať 19 až 14, najvyššia denná teplota sa vyšplhá na 29 až 34 stupňov. No a zafúká prevažne severný vietor do rýchlosti 25 km/h, ktorý pri búrkach prechodne zosilnie.

0: Fantasticky Robbie Williams, krátko pred 3:15 z rádia. Vývam, dúfam, že máte pohodový pondelok a pohodičku doplníme okrem výbornej hudby od nás aj nejakými tými zaujímavými informáciami. No a ďalšou bude táto téma, pretože keď sa dnes hovorí o umelej inteligencii, tak väčšinou riešime, čo všetko dokáže. No čoraz väčším problémom začína byť aj to, koľko energie vlastne na to potrebuje. No a práve preto prichádza nápad, ktorý znie, ako by vypadol zo sci-fi filmu. Spoločnosť SpaceX totiž to pracuje s víziou takzvaných dátových centier na obežnej dráhe Zeme. Ak si to úplne z tohto neviete predstaviť, tak inak povedané servery, ktoré dnes stoja v obrovských halách na Zemi, by sa jedného dňa mohli presunúť do vesmíru. Ak sa pýtate prečo, tak umelá inteligencia spotrebúva naozaj obrovské množstvo elektriny a dátové centrá sa zároveň musia neustále chladiť. No a vo vesmíre by vlastne mohli využívať energiu zo slnka a zároveň by teda odpadla časť problémov spojených s chladením či záťažou pre pozemské elektrické siete. Neznamená to, že zajtra budeme mať nad hlavami lietajúce servery. Zatiaľ ide iba o veľmi odvážny plán, ktorý teda bude stáť naozaj že veľké peniaze a čaká ho ešte množstvo technických víziev. No, čo je však faktom je to, že SpaceX už predstavila prvé koncepty a o podobných riešeniach teda začínajú hovoriť aj ďalšie technologické firmy. A je celkom fascinujúce sledovať, ako rýchlo sa mení svet, pretože ešte pred pár rokmi sme umelú inteligenciu poznali najmä z nejakých naozaj science fiction filmov a dnes ju používame veľa z nás na dennej báze v našich telefónoch, počítačoch a možno ju teda raz budú poháňať servery, ktoré budú krúžiť stovky kilometrov nad zemou. Tak ak sa tento plán podarí, výraz cloudové úložisko dostane úplne nový význam, čo poviete, pretože ten cloud bude naozaj niekde vysoko nad oblakmi. Je to zaujímavé, ako sa doba posúva aj v takýchto ideách, tak uvidíme, kam to celé bude spieť a budeme sa rozprávať aj o ďalších zaujímavostiach v nasledujúcej hodinke, do ktorej sa už o chvíľočku teda prehúpneme. Aj trošku cestovateľskú tému si dáme spoločne, takže ak vás to zaujíma, určite zostaňte s Rádiom Viva aj naďalej.
1: Rádio Viva.
0: Vyberte si zo skladových zásob v Auto Lamač. Nové auto môžete mať ihneď a ešte aj s výhodami, ktoré sa oplatia. K výkupnej cene vášho starého vozidla získate šrotovné vo výške 500 eur, využiť môžete cenové zvýhodnenie až do výšky 13% na vybrané modely vozidiel a tiež výhodné financovanie s úrokom iba 3,49%. Naviac si vyberte jeden z benefitov, ako napríklad plnú nádrž, olejový servis a iné. Výhodný nákup skladových vozidiel s odberom ihneď iba do 30. júna v Autolamač Bratislava. www.autolamač.sk

0: Rádio Viva.
1: Rádio Viva teraz počujete ešte lepšie. Rádio Viva prichádza do digitálneho éteru. Vysielame už aj cez DAB+, čo je nová, modernejšia technológia vysielania. Žiadne šumenie, žiadne hľadanie.

Len čistý zvuk a vaša obľúbená hudba. A čo je najlepšie? Sme tam, kde vy. Pokrývame už 75% územia Slovenska. Stačí si na svojom digitálnom rádiu alebo v aute prepnúť na DAB+. A Rádio Viva je vaše. Vždy čisté, vždy s vami. Rádio Viva. Teraz aj digitálne.

0: Rádio Viva.
1: Non-stop hity na Rádiu Viva. Rádio Viva. Daytime so Zuzanou Čimovou.
2: 17. hodina odbila, tak vás pekne vítam v poslednej vysielacej hodinke v rámci dnešného daytimeu a opäť hážem otázočku do pléna, respektíve takú kolektívnu nejakú predstavu. Skúste si teda predstaviť, že dostanete správu, že vaše dieťa uniesli. Hej, to je asi nočná mora každého rodiča a presne takýto prípad riešila polícia v Číne. Lenže, čím viac vyšetrovatelia pátrali, tak tým bolo jasnejšie, že niečo tam kurník nesedí. Nakoniec sa ukázalo, že žiaden únos sa teda že vôbec nekonal, pretože 12-ročné dievča si ho celé prosím pekne vymyslelo, ukrylo sa v internetovej kaviarni a od rodičov sa pod zámienkou výkupného snažilo vylákať peniaze. A aby ste si teda nepredstavovali nejaké strašne veľké peniaze, v prepočte sa jednalo približne o tých 60 až 70 eur. Každopádne jej plán však stroskotal skôr, než zarobila čo i len cent. A teda keď už sme pri takýchto detských nápadoch, ktoré sa v danej chvíli zdali geniálne, ale dospelým sa z nich stavali vlasy dubkom, tak ma tak nejakým spôsobom zaujalo a trošku mi napadlo, že akú najväčšiu lotrovinu ste ako deti vyviedli svojim rodičom vy, že toto by som sa vás mohla dnes popýtať, aj sa vás to pýtam a aj mi teda veľmi zaujímavé reakcie píšete, tak dobre počúvajte, s čím sa mi ozval napríklad Martin. Ako dieťa som zavolal na číslo z televíznej súťaže asi 20 krát, účet za telefón prišiel skôr, než výhra, ajajajajaj, to muselo asi dosť bolieť, no píše aj Erik. Najväčšia lotrovina ako dieťa, no tak pokazil som auto, keď som natlačil orechy do výfuku. Na strednej som povedal, že potrebujem peniaze na školský zájazd, ale namiesto toho sme šli s kamarátmi do erotického klubu. No teda, tak to sú spomienky asi na celý život, Erik. A ešte sa mi teda veľmi páči aj Milanova reakcia, ktorú mi napísal. Presvedčil som mladšieho brata, že je adoptovaný a tento mu chudáčisko veril celé leto. Dodnes mi to pripomína pri každej rodinej oslave. Joj, Milan, tak predpokladám, že ty si bol asi ten starší brat a toho mladšieho brata si takto nejakým spôsobom naťahoval. Asi aj, že pravidelne, tak už to chodí. Ale veď aspoň máte na čo v dospelosti spomínať. Takže super, určite pokračujte v takýchto reakciách, budem sa im rada venovať aj naďalej, pretože myslím si, že nejaké tie rebelie sme ako deti napáchali všetci. Tak sa budem tešiť na to, čo mi ešte napíšete a môžete teda tak robiť aj naďalej, či už na našom Facebooku Rádia Viva alebo Klasika. Píšte na WhatsApp sem k nám do štúdia na číslo 0917 259 820.
0: Rádio Viva.

17 hodín 12 minút, takýto je aktuálny čas. Hrali sme si novinku Man About It od spevačky menom Daša a ideme k celkom aktuálnej informácii k tej cestovateľskej, ktorú som teda avizovala pred pár minútami, pretože ak ste si mysleli, že najdrahšia časť výletu do Benátok bude napríklad hotel alebo gondola, no tak možno vás čoskoro čaká celkom veľké prekvapenie, pretože v Benátkach sa aktuálne diskutuje o výraznom zvýšení vstupného poplatku pre jednodňových turistov. Dnes sa teda pohybuje na úrovni 5 až 10 eur, v budúcnosti by sa údajne mohol vyšplhať až na 50 eur za osobu na jeden deň. No, mesto tvrdí, že chce práve takýmto spôsobom obmedziť ten masový turizmus, ktorý sa v Benátkach naozaj deje a zároveň aj pokryť náklady, ktoré s miliónmi návštevníkov logicky súvisia, ale kritici však hovoria, že mesto nie je múzeum a za vstup doň by sa platiť teda nemalo. No Benátky pritom patria medzi naozaj najnavštevovanejšie miesta v Európe a boj s návalmi turistov riešia už roky rokúce. Otázkou však teda je, či práve 50-eurový poplatok naozaj vyrieši preplnené uličky, alebo len poriadne prevetrá peňaženky návštevníkov. No neviem, mňa teda osobne aj celkom zaujíma, či by ste zaplatili 50 eur len za to, aby ste mohli stráviť jeden deň v Benátkach. Ja samozrejme celú túto filozofiu chápem, rozumiem jej, ale príde mi to také trošku, no možno kontroverzne, tak pokojne dajte vedieť váš názor a my si zatiaľ budeme hrať aj niečo domáce. V tejto chvíli aktuálne Komajota.

0: 17 hodín 20 minút, takýto je aktuálny čas a mnohí si pri tomto čase asi vydýchli, aj najmä vďaka tomu, že teda už sa dnešná polovica dňa skôr presúva teda do tej druhej polovice a tým pádom sa trošku budú teploty aj znižovať, pretože to, aké tropy prežívame v týchto dňoch, je pre mnohých ľudí naozaj náročné. Aj keď teda na jednej strane tropické teploty, tak na druhej strane zasa výstrahy pred povodňami, pretože Slovensko naozaj zažíva taký poriadne divoký mix počasia, tak kým na západe teploty nám atakujú tých 34 stupňov. V niektorých regiónoch meteorológovia zasa varujú pred intenzívnymi búrkami a prívalovými povodňami. Tak napríklad výstrahy druhého stupňa aktuálne platia vo viacerých okresoch vrátane Popradu, Brezna, Kežmarku, Spišskej Novej Vsi či Liptovského Mikuláša. A teda prívalové dažde dokážu za pár minút zmeniť ten pokojný potok na naozaj rozvodnený tok a po víkende už niektoré oblasti podobné situácie zažili. Takže ak sa dnes chystáte možno na nejaký výlet, kúpalisko alebo grilovačku, tak možno sa oplatí mať jedným okom na oblohe a s druhým okom byť pripojený na predpovedi počasia, ak sa teda nachádzate v takýchto končinách, pretože leto sa síce oficiálne len nedávno začalo, veľmi, veľmi, veľmi čerstvo, ale zdá sa, že nám chce hneď ukázať celý svoj repertoár naraz, od horúčav až po búrky. Tak hlavne držím palce, aby ste všetko zvládli najmä v zdraví a v pohode a tomu, aké teploty a aké počasie aj v rámci búrok nás čaká počas zajtrajšieho dňa, tak tomu sa budeme venovať už o pár minút. Rádio
1: Viva. Non-stop hity na Rádiu Viva. Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
2: Nádherné pláže, očarujúca príroda hôr, impozantné mestá alebo dýchberúca kultúra. Nové krajiny, chute, vône a ľudia nás doslova vytrhnú zo stereotypu. Každá cesta v nás niečo zaneká. Meníme svoje návyky, myšlienky aj správanie. Som Vyťo Chrapa a pozývam vás počúvať cestovateľskú show Uchom po mape. V premiére každý štvrtok o 18:00 a v repríze v sobotu o 13:00 na Vive. Všetky epizódy nájdete aj na našom YouTube kanáli.

fantastická Adele a je Oh My God. Presne minútku po pol šiestej z dnešného pondelkového daytimeu. Dobre si budeme hrať aj naďalej, už o malú chvíľočku napríklad Griff. Toto krásnu baladu menom Astronaut si hráme už o malý moment, no ešte o niečo skôr aj Bruno Mars. I Just Might z nášho playlistu už o malý moment, no ešte predtým Martin Harich. Na jeho skladbu Know How sa môžete tešiť hneď po aktuálnej predpovedi počasia. Aj záver dnešného dňa sa nesie v nasledovnom duchu. Dnes je teda jasno až polooblačno. Miestami sa objavujú prehánky alebo búrky aj intenzívne, stále však s teplotami do 35 stupňov. Zajtra bude situácia veľmi podobná. Čaká nás opäť počasie jasné až polooblačné. Miestami môže byť prechodne aj zväčšená oblačnosť a ojedinele sa opäť môžu objaviť aj prehánky či búrky. Najnižšia nočná teplota 19 až 14 stupňov a najvyššia denná 29 až 34. Viac bude prevažne severný vietor do rýchlosti 25 km/h, ktorý pri búrkach prechodne zosilnie.

0: 17 hodín 44 minút, takýto je aktuálny čas, priatelia. A znamená to jednu vec, že náš dnešný spoločný čas sa pomaličky, ale isto priblížil k záveru. Naše spoločné 3 hodiny sa teda naplnili a dnešný daytime sa v tejto chvíli končí, tak vám ďakujem veľmi pekne, že ste si aj v rámci dnešného popoludnia vybrali práve Rádio Viva a že ste sa so mnou podelili o vaše detské lotroviny. Bolo to celkom super spomínanie. Budem sa na vás tešiť opäť v stredu v našom klasickom čase od 13. do 15. do 18. od 13. do 15. to by asi nebolo úplne dobré, čiže ešte raz to skúsime od 15. do 18. Tak toto vždy býva a rovnako to tak bude aj v piatok. Tak sa majte zatiaľ pekne, nezabúdajte na dostatočný príjem tekutín, chráňte sa pred tým masívnym slnkom a masívnymi teplotami, ktoré nás čakajú a budem sa na vás teda tešiť opäť v stredu. Lúči sa s vami Zuzana, čaute.
1: Rádio Viva.
2: Non-stop hity na Rádiu Viva.
3: Som kozmonaut Vifl a chcem vám povedať, že v Slovanete oholili ceny internetu aj telky pre nových zákazníkov na polovicu. Na celý rok. A k tomu Wi-Fi mesh na silný signál v celej domácnosti a bez výpadkov. To je celé. Bez ďalších podmienok čítaných s rýchleným hlasom.
4: Ešte máme 10 sekúnd. Viete, že toto leto to bude už 20 rokov, čo Pluto nie je planéta? Ten čas ale letí, čo? Mne to príde ako včera.
2: Slovanet. Najbližšia televízia a internet.

0: Non-stop hity na rádiu Viva.
1: Vyberte si zo skladových zásob v Auto Lamač. Nové auto môžete mať ihneď a ešte aj s výhodami, ktoré sa oplatia. K výkupnej cene vášho starého vozidla získate šrotovné vo výške 500 eur, využiť môžete cenové zvýhodnenie až do výšky 13% na vybrané modely vozidiel a tiež výhodné financovanie s úrokom iba 3,49%. Naviac si vyberte jeden z benefitov, ako napríklad plnú nádrž, olejový servis a iné. Výhodný nákup skladových vozidiel s odberom ihneď iba do 30. júna v Autolamač Bratislava. www.autolamač.sk

0: Rádio Viva.
1: Non-stop hity na Rádiu Viva. Zapoj sa do top kvízu na webe Rádia Viva a súťaž s nami každý pracovný deň o zaujímavé ceny.

zahraničnej scény. Tešiť sa môžete na štýly Afrohouse, Tech House, Indie Dance, Melodic Techno a Progressive House, ktoré vás zaručene rozhýbu. Každý piatok o 20:00 vám

Rádio Viva. Daytime so Zuzanou Čimovou. Hudba, ktorá ťa drží v tempe. Infošky, ktoré potrebuješ. Každý pondelok, stredu a piatok od 15. do 18. na Rádiu Viva. Daytime.

0: Rádio Viva.
1: Rádio Viva teraz počujete ešte lepšie. Rádio Viva prichádza do digitálneho éteru. Vysielame už aj cez DAB+, čo je nová, modernejšia technológia vysielania. Žiadne šumenie. Žiadne

Len čistý zvuk a vaša obľúbená hudba. A čo je najlepšie? Sme tam, kde vy. Pokrývame už 75% územia Slovenska. Stačí si na svojom digitálnom rádiu alebo v aute prepnúť na DAB+. A Rádio Viva je vaše. Vždy čisté, vždy s vami. Rádio Viva. Teraz aj digitálne.

0: Rádio Viva.
1: Vďaka nášmu digitálnemu pokrytiu bude vašu reklamu počuť v každom kúte na Slovensku. Vašu značku vystrelíme na popredné priečky aj vďaka reklamným banerom na najsilnejších weboch, ako sú Zoznam.sk, Topky.sk, Regióny.sk či Hudba.sk. Neponúkame len priestor, ponúkame výsledky. Zacielime vašu reklamu tak, aby zasiahla presne tých správnych ľudí. Chcete viac? Pripravíme pre vás súťaže na mieru. Pozveme vás do štúdia na rozhovor a urobíme maximum, aby sa vaša značka stala témou dňa. Nepodceňujte silu správnej kampane. Napíšte nám na obchod@radioviva.sk a my vám pripravíme riešenie, ktoré sedí presne na vaše podnikanie. Rádio Viva. Vaša reklama. Váš úspech.

letí a skončí sa zima. Až keď narazíš na dno, môžeš opäť vyššie vystúpať.

Chcel by som to robiť správne, ale asi celkom márne. Čakám, kým sa polepším. Zatiaľ žmúrim, slepo strieľam,